0: Došli smo do kalendara prireda, a opet čuda prireda na ovaj vikend u juliju.
1: Četrtak danas u 8 izvečera u Čelom Malinu igra tamburaška grupa Poljanci na tamburaškom večeri.
0: Zutra na tamburaški večer u Trajštofu, tamburica z Ogajn, s tamburicom Trajštof u restoranu Etno. Početak je zutra pjetak u 7.
1: U Frakanavi se moraš veseliti na tamburicu z Ogajn u 7. izvečera pjetak u kafiću Alex Zis Zelenjaki.
0: U sobotu je onda u Filežu fešta ognjobrancev pred ognjobranskim stanom u 6. program za dicu, a u 8. zvečera onda zabavljaju gaoženjaki.
1: Kroati sada u Kugi ima letos na programu u sobotu u 7:30 zvečera zelenjake Kroata Rantatu.
0: A u nedjelju onda poziva Vincijat, Fara Vincijat u hodočasnu crikvu na Fatimsko svečevanje, a ovu će oblikovat zbor Svijeti Martin.
1: Pandiljak u 8. zvečera po nastupu Tomasa Štipšića na Farofu u Mijenovu se moraš veseliti na lovu.

0: tebe Kristýna i Kristian i veselimo se, nadojdu ti taj jedan.
1: I kod si mogla čudo našem kalendaru prirodab, opet jako čuda tam vraške ih prirodab, udojdu ti 7 dani, mi ćemo opet pokusiti dati od čim već ovih dogodjajev izvještavamo. Završit ćemo sada ovu današnju emisiju s tam vraškim sastavom kočije, kad oduzmem i kada sve zbrojem. Lipa hvala na slušanju, do druga.